0: woti hɔ yɛ deɛ
1: kaya sɛm no to aso
0: ahunya de de nnyam so yahudi
1: bɔne
0: bi wɔ mɛnwo wiase
1: enti solomon so wɔtena ase no
0: bɔne bi wɔ nwo wiase
1: bɔne bi wɔ hɔ a wɔwo no wɔ wiase
0: ɛdɔ so nipa so
1: ah to aso ɛ
0: obi ɔ yakopɔ ama na hunya de ade dodo ɔ
1: ɛ nipa bi wɔ hɔ yakopɔ ama na hunya de
0: ade dodo
1: ade dodo
0: ɔ nnyam
1: ane de ɛn
0: nnyam
1: nnyam
0: de ne kra ko no bia mɔ
1: na de ɛyɛ de kra ko no bia la no odi
0: na so yakopɔ ama ne kwan so oni bi
1: na so sɛ sɛ de ɛ Awurade ne ma no kwan sɛ
0: woni bie
1: haleluya
0: amen
1: sɛ deɛ awurade ma no kwan sɛ
0: woni bi
1: ɛbɛdurum le bi ɔka awurade ma wo kwan sɛ tenem
0: da bi
1: ɔdan awurade ma wo kwan sɛ dem
0: no kura paja
1: ɔfrigye ma duane ubie obi frigye mu na wanhwɛ yi a wobɛtwa hwɛ
0: ɛdeɛnyɛ sɛ wokan sɛnte no mpo no ho
1: halleluya
0: amen ɛno kora me
1: wohwɛ soro hɔ a na ntwitire no bɛɛ miɛnsa ɛsoro no bɛbi ɛfirizi no woba dan wo kakra
0: ɛno sede bɛnhyɛ wogya
1: drinki drinki drinki drinki na woba aseɛ kakra
0: ɛno so ɛ
1: na wohwɛ dwɔlɔfo bi ɔmo di ne noro a ɔmo antimi ani ɔmo wayɛ kɔto agu
0: ne sike tete wɔagya yɛ ama no hwɛ a
1: na sɛ wokɔ frigye ka ayi no mu a nsuo deɛ wɔtoa mu
0: nkɔfiti
1: soro bɛsi fam deɛ na wobɔ wura ne hɔrehɔ
0: so
1: a ɛtoa kɛseɛ no bi no a yɛbuto no de asi
0: frigye
1: omia ne sɛ
0: pana
1: nsuo firi mu woba sɛ wiɔ wɔ mo nyina wu na wo a wonom sɛkyɛ so wɔkya
0: wokɔyɛ kora kyɛ
1: deɛ ɔno ɔnom nsuo a wɔtoa mu a yɛbuto no si frigye
0: sowɔno
1: wɔwuɔ de ne kɔ
0: wowo
1: sɛkyɛ so
0: wɔkyɛkɔyɛkorakyɛ
1: na sɛkyɛ so wɔtafoɔ no so na ɔmodwa wɔ mɔ no mu no wɔ mo so na ɔmɛyɛ akɛsesɛm
0: nona
1: kame ne wɔ akame ne bia ka na mɛboa me ho bɔkɔɔ na nka mede me ho akɔhyɛ awurade nsa
0: matwɛ kuro no a ɛba no a
1: na matwɛ kuro no a ɛba na ɛbɛtena hɔ daa no ɛfiri sɛ saa kuro wei a yɛtemi deɛ
0: ne kuro biara wɔ ha ɛbɛtena hɔ daa ɛsɛ sɛ obi wowɔ ha na ɔdi mfeɛ pii
1: halleluya
0: amen
1: sɛ obi wowɔ ha
0: na ɔdi mfeɛ pii
1: ɔnya mfeɛ bebree
0: na ne mfeɛ mu na dɔɔso bebree
1: wo mfeɛ mu na ɛdɔɔso bebree
0: na papayɛ a mene kra
1: woama papayɛ a mene wo kra
0: nanso wansie ni a
1: na sɛ wosie kora na anyɛ faa
0: mɛsɛ ɔpɔn ba yɛsere no
1: halleluya
0: amen
1: deɛ woapɔn mpo
0: ɔyɛ sere
1: deɛ woapɔn no
0: ɔyɛ sere
1: sɛ obi bɛtena wiase na wama kristo ama no abrabom wansuro awurade wampɛ kuro foforɔ no akyiri kwan na ɔbɛnya wiase agyapadeɛ nyinaa
0: ne yɛnsɛ ne wɔ yesu mu a ɔpɔn ba yɛ sere no onipa berɛ nyina ɔbrɛ mana no
1: wate asɛm no
0: onipa berɛ nyina wɔbrɛ mana no
1: bebrɛ bɛɛ nyinaaɔbrɛ
0: ma no
1: na busa wano no sɛ wano no ɛdeɛ ne
0: wobɛdiwano
1: no dɛ ɔse deɛ onipa berɛ nyinaa
0: ɔbrɛ mana no
1: busa wo sɛ wano no ɛdeɛ ne wobɛtumi adi no wɔ wiase wano no dɛnke sɛ ne wobɛtumi ano yɛmfa koku mfa wu galom yɛbu krisii yɛnhyɛ ne ma mfa nhyɛ frigye ma no nkyere ne yɛnyi si w'anim na kyele meyɛhwɛ nomne nyinaa wodeɛ ɛwɔ se deɛ onipa berɛ
0: nyinaa
1: halleluya nti bebrebɛ nyinaa wodeɛ yɛnoa mo kapfo ɛmfa ma wo halleluya
0: amen
1: wodeɛ wosi w'ani aden paa ɔsɛ se bible ne se
0: bebrebɛ
1: bebrebɛ a yɛbrɛnyabrɛmeya
0: no
1: halleluya wosɛ wo pɛ maa paa meboa yɛmfa wo mu dɛm yɛnsesa ma 20 mu
0: ahyɛ wofoɔ ɛne wɔn a wɔnyɛ ahyɛ wofoɔ nka ho
1: wobɔ soro a na wawu
0: ɛnkyɛ wobɛkɔ
1: wobɔ soro a na wawu
0: fifire kora ne ohinom ntoto
1: aha
0: ɛku wakyɛ
1: ɛwiase wei
0: ka ne yɛda
1: woato wɔ bu aseɛ si dan aborosa ɛto asofoɔ anadwo wokɔ da wo sɛ senge wurum pɛ na wura mu senge wurum no koraa so woasaa bɔ ka asa akɔtɔ mpadua kyɛ mu wotɔ mpadua kyɛ mu no wowieɛ no wode bɛhyi te sɛ so no wokɔda no woasan kyɛm fɔ woda wane ma menkyerɛ wadeɛ bi awo sɛ wokɔda no na w'anim hwɛ tv wakyi hwɛ kɛtɛ woahu deɛ yɛyɛ kora a wofaa mu daaeɛ ɛberɛ a w'ani teeyɛ no na woda wo nimfa so wobɛnkum so bisa wo sɛ ɛberɛ a woaho kwan a wofaa so a wodaeɛ no ɛna wofaa mu na wowuiɛ a anka saa borosan no ɛtoa so nae mpadua kakraa frigye kakra nnuane bebree halleluya menua yɛne kora yɛtena mu daa
0: wɔhawoɛbanki kwa ne yɛhwɛ
1: ɛti yɛntena saase wei so te sɛ ahɔwoɔ amamfrafoɔ bi yebe bo ye bra ni ye free hanu mako yenge ye no ma nyina te sa hanu ye me ya me fashion ya me fashion ya me fashion ya me fashion odi pa ni na di come last 2 weeks ye die who won kraya ba my and posters bosro hatawi
2: oko
1: okuteki na wo wuso no hallelujah
2: amen
1: tuka be fa me nim ni ade nyina obi ka kire wo se se me konkran aba no fa ya wa efiri mu a nka me nyini da
2: ko bi anyini
1: e wi ase fo kino
2: no krepa
1: blantia wutie me ni ababa wa wutie me wa so awudia
2: hweni e
1: tu asem ne so na kan mayen
2: verse number 7
1: no
2: problem no problem no
1: eh
2: na zo nka pe mm
1: aha
2: na de no nyansafo de so kwasea
1: hallelujah
2: amen
1: e de na nyansafo nyase ne kwasea
2: e de so no onyani a oni mo transform mu abrabonde etchanso
1: eh
2: fanyam ani wade hunu mum eso kra nyin
1: hallelujah
2: amen yesu ehudie ani dadwun hunu
1: wosu ye de yan
2: ehudie ani dadwun hunu
1: ani dadwun hunu what ya sam no obi ko bi sa yesu se yesu oba ba akoma manso na wale no na mema no wo munyina wu ne so anyi ne mu ho no fane be ne yiri yesu se wo so anyi ne mu ho no yenwale
2: ebesa bofo
1: ebesa de yen
2: abofo
1: ntina kyesa wo yira wale no wa ha no munkoto aso wo ba bia bi ye jani nyina wa ha ukuru wale no sister u jani wa ha wo ya sister unhu se ukuru ni wo ba bi kura jina wa na u pasho ho akomfo
2: ya sembe gani
1: ah komo kire wo ko he ko he nko nkofo de a ye yie gusu e na no pei sabe confinement hospital obi mpa woda so ye de ntoma white akata ne nase kosi ne soro onka tiasefo
2: obi obi do bi yire
1: so woda hwili mu na osie ne so ne de no ba fom se kwen
2: nkura paja
1: ye pia no ba aha na ye te no solomon kansim bi a christian chapter 2 no solomon kansim bi ho
2: ani je ne adwuma ya de wo
1: adwu aha otwa so a
2: verse ma ten no biblia na ah mani hwe no manka me mense makoma ni je hu biala kwan
1: aha
2: makoma ni je me bra ni nyina mu
1: o se na koma
2: ani je
1: ani je ni bra obra ni wi ase nyina
2: we nyina
1: we nyina
2: ana ye ye bra ye tafem
1: ehe
2: ana me dane mani me hwe ye
1: na solomon se o dane na ni hwe
2: na mhwe nyuma mensa yo ye
1: na o hwe nyuma mensa ayo ye
2: ni nyina
1: ni nyina
2: ana me bra me bra ye
1: mu ye ani bra obra we wi ase nyina
2: na hwe
1: na hwe
2: ni nyina hudie
1: ayo hu
2: anda dwe hunu faso biala ni o wi ase
1: what ya se if you say obeja wa otuaso no nkasa kura kan o se efrise mi beja wa ko o de tuaso na kan
2: ma men tuaso verse 14 o de asafo de ne wa wontrim verse 17 kura
1: aha
2: ade asetra from me
1: na solomon say
2: asetra from
1: asetra pa no
2: from me
1: say ye yin joy wo wi ase
2: from me
1: efuno no
2: if you say na no ma wo yo no wi ase no enya wo mani so
1: hallelujah
2: amen
1: wo tena se no ohu say eno ma ye ye no wo wi ase
2: enya wo nani so
1: ye ni abre ye kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da giamasim me pesa me siablo se toso du me pesa wiase sika nyina ya de breme
2: ano manya from me
1: me pesa de pe nyina ba shemase
2: e wu de wai faso biela nim
1: me pesa me di ne pe nyina ya nkoa
2: faso biela nim so mo se faso biela nim
1: ojo ke nka solomon o ma lo se onya nkwa ne mfuna bebere
2: oja bebere
1: onya sika ese mo mu di ne kan
2: ese mafo ne kura
1: aha ose se
2: wose ma menyuma soso akese ye
1: ne nyuma
2: eso akese ye
1: soso akese
2: ye si adan
1: osi adan
2: ye obi tu
1: eye wo nkwa na osi dan
2: o obi aye bi
1: atwa ewura he woni kura e tra mu da wa ho de ne sese ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si me fie
2: ye
1: wo ni kura e tra mu da wa
2: mesi adan
1: he ze tie solomon wo ka no
2: mesi adan
1: osi adan
2: mi ye bobitro
1: o ye bobitro
2: mi ntro ni fitifo mi fa
1: ah ade ade ne wa nya bi
2: itemu nua aso
1: aba ba mu nua aso aba nyina
2: mi osu atade ye
1: ah
2: na be mu nsuo magu
1: wo ka ye so mi pu nyina solomon ye bi
2: wona ye kwa ye
1: hallelujah
2: kwa ye nya ye
1: obrede kwa ye solomon ono wan kasa atete nua brede kwa ye
2: nya nkwa ne mfra
1: ah
2: efie ni paso mi
1: ah abusu anyina
2: ewo me
1: na solomon na ehwe
2: ana asetra from me
1: o se asetra mpo
2: e from me
1: emba asem
2: e from me
1: ensanum
2: e from me
1: aduane die
2: e from me
1: bibia we
2: no
1: obi ase
2: no
1: e from no
2: so
1: e fi se
2: na no ye obi ase no
1: na eno ma na ye ye no obi ase no
2: enye o me so
1: hallelujah
2: na ne ye ehude ndadu
1: na ne nyina ye die e fi se o ba be ja hwako
2: na me bra obi ase
1: nyina e bra obra no obi ase nyina no
2: e from me
1: e solomon se
2: e from me
1: e funu no
2: e fi se
1: e fi se
2: de o mo ni po be di ma chaba no
1: ah Obedaho amani mpa
2: obeda tiaba no
1: sa wati asemo
2: no wan bodo no bi o nya tafa no kwasia
1: hallelujah
2: amen
1: kwai
2: na so obedi me bra nyina nya na me han no obiase nyina
1: bosa abusuafo ani akurafo no wa mo pri obi pension scheme ho
2: na so okay
1: kiri
2: ba ko be ne bia
1: akoko hwede mienu a ye pri obi afiase de ono ye pension scheme ne kra waja hokoko hallelujah
2: amen
1: eduru ya wada ukọ eh high court wa ekurafo ni abushafo mu de sie de ngasam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yin into my man won fase tu kureni ni bro
2: hey why box about
1: kureni na doji
2: hey
1: na watwe no akọ akire
2: o experience aja
1: umano hwa pa ni Jesus ah aja mensa wanya mamu kura ma me wale wo fase asanke na munim se wo ye panyini jimifo sa oh ne papa na say really left
2: hey
1: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani ni wo pata abushia wo pata mu akukoshi dia mienu
2: ko obie fu
1: aku obie fu ase wonderful e shakewlade
2: amen
1: e nipa jidia wo wiase nipa ha no ho wo wiase a nipa piri kukukukukuku asem kura edu wo mogu eh ye friend sai adakem ni ya tum ne wa wusu adakenum eh kakra uti ma beti kurukurukuru sa na ye no
2: we done me when makuma tu
1: Solomon was what done in ho
2: na makuma tu
1: o share na japade e no
2: o
1: share na hunyade
2: o
1: share na dan
2: e
1: ka wura ayire
2: blo ho ase
1: ka wura ayire blo ho ase o tumi bo ne ka ne nikuru da bendu so na asa me yakira tu
2: wa hwe
1: ka wura ayire
2: done me when makuma
1: hallelujah
2: amen
1: o done in ho
2: na makuma tu
1: no ma na makuma tu
2: o bra me de o wi ase
1: nya e fie wura tobu ase Solomon ya dan sero nsio muna no yi obi no magu abontene ene wubetu afrifia ablanche manya hantai sem manya homa so manya dwaye
2: kofom 21 na de pa
1: musu awuti fie ho blo ho ase
2: blo ho ase
1: sembete kura wo musa bija usoli fie wura kura wo mu no hallelujah
2: enye nkuno osi da
1: odura wi ana ne ne gafra be she fie no ma wo fufu adi wofufu tim odi wi ana de tawra twa na sene no tretire ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu
2: bia light bills when shim
1: hallelujah
2: amen
1: ye betu
2: jante
1: tie de twa sam ne ka
2: odi pe bi wo ha obre
1: o nipa bi wo ha
2: obre o nyansa enim de ene ye de mu na so de bo onipa o ambra mu
1: eni pe bi wo ha obre
2: e wo nyansa nim
1: e wo nyansa nim de
2: mu na so mo bi a oni wo ambra mu
1: aw na wo ja lo ho
2: o de mo bi
1: na wo de ama wo bi a wo amre
2: yesu e wudi ade bone kese ye
1: ena no ni o plan vip ba ko fo ka e bru 100 kema ushi 1990 ya check out it said yesu kuso no we dey 15 we dey 10 we dey 40 we dey 2 we dey hallelujah
2: amen
1: ni baba ji dey owi ase do do pray dey abo ho ku dey ko vip ya ku twa ticket ya hwe sambod ne bo kakra 1990 papa no ma ji mo dey plan 1990
2: wadin sha no
1: we dey for the currency ofre kokweti mo ne ono ne kokweti mo nyina mo nyina akọ
2: mko
1: ofre kokweti mo se ah kokweti mo sofi mi ko preach ni mo wo mo dan tieti anase person yes na ka na kas na shoto that time civilian time na person yes ni guablo sa e dan na se that time na nya bro san power we are ofre kokweti mo se kokweti mo sofi de genuman entra isran ke urade
2: amen
1: keni ye pa
2: ni naja na nanya ya ya de
1: ah ah Solomon o kan semu
2: na ne ya o ya awrehu o eso adjumpo
1: anadjumpo
2: kwanta ndiem
1: wonya sika no
2: wonya
1: ahunya de
2: no
1: wonya japade mp ya o mo wo no sika iku ni security wo
2: ho
1: wachimai
2: oho
1: na so nipa tumi furu si fie no
2: itu kra yen kan
1: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwe se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wasoba ese pa
2: na
1: Solomon kan sembi twaso
2: wasu bi bi pabia na wo mo nipa
1: iti Solomon se wo no wo tenase ye no wo se bi bi pabia na wo ma wo nipa
2: se so be di no anom
1: so nipa be di na wanu
2: no ma ne kan hu adepa
1: na wa ma ne kra no
2: ahu
1: adepa
2: librem
1: librem
2: yesu no ma hu se
1: yesu no wo hu se
2: e
1: firi nyankopo nsem enu ma wa wuri ni o se firi nyankopo nsem
2: wa no nya biribi wa no didie
1: solomon se
2: wa no
1: didie
2: wo nya biribi se
1: wa nya biribi ase wo ye solomon
2: onipo o manim no
1: onipo o na nim
2: no o manya sanim die
1: ama ni nipa wo ye no o ma ni nyansanim
2: die
1: ani nim
2: die ani die
1: ani ani die
2: odibo ni die
1: odibo ye ni
2: o ma ni ya no tase no ma
1: ha no ho tase ade aboa no
2: nyankopo ne ewa na upa nim
1: ewa ewuradi anim
2: na ngopo ne ma de oyeyo
1: ne so nyankopo age onipa bla wo bible wo wiase
2: ne ma de oyeyo ne so
1: he
2: yesu ye
1: wudi na de tun ko de saka wa sesies no ko
2: no bla be se enjoy
1: na ninu ye bi firi baabi
2: we enjoy
1: ne baabi firi baabi
2: we enjoy
1: sofu bi tun fa kwa mbo ne so ta no nti wo ye ne so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotu
2: enkonko yire
1: si aso dan kesie sinifie si store saka ho kasi benum na wo wu agya ho na obi firi je
2: na be enjoy
1: efo be hwia busua ne associate pastors
2: no
1: be si ene wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1 1 osi fitia se Onyankopɔ bɔ soro ne deɛ
2: asase
1: na ogyina he
2: na oni hɔ
1: ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo Job kan se mi eh Job chapter 7 verse 7
2: Job chapter 7 verse number 7
1: aha
2: wa se ka se me kwa inframa
1: aha
2: mani se hunu papa
1: oti ha no onkwa
2: inframa
1: ayem inframa
2: mani se hunu papa
1: ebla bi bo hu a wani se hu papa
2: de hu mi hu mi bio
1: ebla bi bedu a de hu wo no
2: ohu bio
1: ohu bio
2: wani twam so
1: wani tia no so
2: ni ho
1: na woni ho
2: se munu kumsa
1: se de munu kumsa
2: san de osa
1: kwa san de osa kwa san
2: ma bio
1: on san ma bio
2: wata mani fie bio
1: ha on ma hu fie bio
2: anta bia so hu ni bio
1: fie a wasi
2: ohu bio
1: ufi a wasi
2: ehu bio
1: wajapade a wasi
2: ehu bio
1: uka wato
2: ehu bio
1: wasa ase kakra isile gon dan
2: ehu bio
1: hallelujah
2: amen
1: ni oti isile gon na ko no na wa oti soko ban panwu
2: wo de wan hwe ya be kontem
1: ni oti isile gon ko wa oti ampanwu
2: wa ya be kontem
1: ten ye pa
2: kan nyina ja
1: verse 1 no kan sem bi
2: verse ma wan no
1: aha
2: job so de go pon so oyina ni firi ni so
1: hallelujah
2: amen
1: na wo kwa
2: enya akodie na odo homo do sani
1: akodie o ana da homo do sani
2: ewa
1: sasi so
2: na zo penina
1: enda odo sani na
2: ezo penina
1: ti so penina
2: sa akro pro ni hu no
1: aha
2: sa openi hwe na pa de kwan no
1: sa
2: sa do ma medi bo sumu hu no
1: ah
2: wo bo ha na jom
1: verse 17 se sai
2: verse 17
1: aha
2: wo so odo sani ni
1: odo sani ni wan
2: bu no kasi
1: wo bu no kasi
2: na dwene ho
1: wo dwene no
2: na wo so dwene no
1: wo hwe na no pa
2: odo no hwe da
1: enumre no ne wo bi o ye be wo na enumre ade ya be kye na wo ne ho ye be wo ne okyena na wo ne wo bi o ma me papa wo tie me abrante wo tie me ewia se nya wo dia ewiase nyawdia ene ti David si awurade ei ma me hu me nkwanda aka efise Job chapter 10 verse 22 tro ne kanse
2: Job chapter 10 verse 22
1: tro ne kanse
2: esum kabinet ze odasum
1: tu esum kabi
2: ze odasum tu anoso
1: ehe
2: susum
1: susum
2: anza kasaka
1: aha sada
2: sada ti se de susum
1: asase ane ha ti se de susum
2: 14 why no onipo ba wo no
1: ehe
2: ne na yetie o ha ma
1: o ha ma
2: o
1: ni papie fefefe
2: ese vile
1: ebedu mri bi no
2: oni ho
1: ebedu mri bi no
2: twa
1: ene no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16 Osikeni ni dwene no mo Luke chapter 12 verse 16
2: Luke chapter 12 verse 16
1: Osikeni ni dwene no mo
2: Ade fudepe
1: eh
2: o mebi se onipa bi oya de first aso abe
1: aso abe o
2: pi no su de trim se
1: o su de trim
2: ya dan
1: menya sika
2: menya dan
1: efise
2: ni de me no ba e besi
1: me eh me ni ba bi a me di me sika
2: e besi
1: e besi
2: ana o se
1: o se
2: de me ni
1: afi me be we
2: me dwim asan
1: me dwim abolo san me si na kase
2: na no ba
1: nyina na me de me no ba nyina gu
2: ho ma besi maka wa cha me class
1: maka a kire me class
2: okra
1: me kra
2: o no ma pio
1: de o no ma papi ya wesiesie dia ma wo
2: ma bo toyem
1: ma bo toyem
2: ni
1: me
2: didi
1: didi
2: na
1: no
2: a no na go ba kacha
1: na urade hwa ni se
2: Kwasia
1: Kwasia
2: Anadwi
1: Anadwi
2: Mwajo kwa afri
1: Mwajo kwa afri Wunsham Na nwoma wasia siye nmo Ne Uko dawa nsole
2: Ube yedai
1: Uko dana uko Uwa nsole
2: Ube yedai
1: Uko tisedi ketechie fri fako ya Ishake urade
2: Amen
1: Uko tisedi yeni ofaya uko ya
2: Ube yedai
1: Kwa tisema mami uko ya
2: Ube yedai
1: ti asem ye nti Matthew 16:26 Yesu kan sem bi
2: Matthew chapter 16
1: verse
2: 26
1: chronic kan sem
2: wo sem aso nipa nya wiase nyina
1: tie ni o na so nipa nya wiase nyina
2: no hwere ne kra
1: no ohwere ne kra
2: aso be no benya
1: mambe papa a wutie mi so ati de achoran sem ne ka niti na Bible no tu ye mfu no boye nkoko wasi so ni penye wiasi ye japani ye njina
2: no vini kankwa
1: na chese wiasi no ye dindi njina asha wunsa
2: uwe shere
1: kufia na yafe wiasi njina asha
2: nisa
1: e wiasi njina
2: free fast gane kula nisa msu kusu
1: yafe asha nisa
2: edia omosu

onipa ba wo ntwetwede na ono akasa flet atoye ne apoye atwi ne anafo fem se wo kwakopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wo nsa agubo se se dia wo daso wo tiase wo didi wo nom onyankopa ahwe wo soma de chipa bi ato ene ti wini mse wiase na da ho ni nyina ya wo dia dia mepese mema wo tiase na anopa ni se se ene na ya wo dia wo kyena de enya wo dia onipa bi ya no wo wasase wesu obetum je ne sase ne bose ono dia obekere bo se atemu da na ema ya wo wu oho sasa uko Hebrews 9 verse 27 Bible say eda ho sesani bo owo na che wo nipa watemu onyakopo wakato ho na so da wo nipa ba wu no ebra no ne don no ne donhwere ne de nyakopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no umie no se yetwebe yewrade asem sasa Bible no se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena wrade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajiem anopai ebra yi so obenwe waso tie wrade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na dro ne de economy ne ase de wiase ne situmrika no se wa mmomo de so be dane wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kona chi dia ende de menia wo mpen kwaje wa uradim anything na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopay ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase we na mmomo bro no ne wadom no ho kokwa ye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba be tie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim se wa nka odia won sabeto akoma ene adwen ni ntase anyina so won sam ya ebebe o maye tumye tie di abobla na opie wanim nyamu a o maye tumye ye hira o maye dawase e wa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asam no ene de toaso na ye nya asam pa na first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de nipa

Ade nim so mo ye romanfo. Wo se da sam di we di atre nefo a, wo obone fo so ubegina hefa. Ya oba besia wota obi kuno wote se super guru, wonya wadwe so obek sakra. Abrantia wi di obi yirachi, te se wona de otadua mo adra Peter so nim noma, ohun ofe. Ana no no bia kodi obi yirachi, komasia bonte so ne ku abrantia no wona ne ya pai ni trip. Wonu ya na akoshia sekan a wako no. Ebia na odi wan kwesia sika ni okwesia doma machine ni yespaki ni wachi wana bo se we se we mahogany so ye tikyo bonia wudi e winya so aketu ententem obi yire obi kunu he adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwia guo ne adwama mo menia se wote sa aboni we mu a enadai bomodi se wote ne no a wo besa kira wajere papapapa Mrachie ni maba wanko ala kiti kiti kututwa kaa kwa tiratire mua yeduru kwa tifia niya kututituyo niya sika ena anu bonsu mkwa nita ho drive bia basi bia kwa urobu ye papa bako na oti basi bia si sofu sofu nipanda yi waba bako kahu na bako de pesi diya si drive netu kwa chinda bako peja AK-47 na uluma anu wako bae 70 years wasi sofu midi yemi huu AK-47 nana mkati ya meyiri se 7-8,000 ya dekori wafamla nesikani ule duru hamidi nadi ya manu odofuwa akwele duru papa inche ni papa indisikani mana wasi 300 na papo na tia frisho no wafanka hu mina mitumi kwa na misika ya 700 umeti masha mese 1 million papa isi wasi ubiye na naketesi ya boneti kwa wakana yuro huwa wasi sofu minana kwa sukura ya pendisho namba na meyire te me nchane ye bomba ti kon na papa do tu se we tu no wo fie pa o se sofo se meyire kura ntukwa ne biankan ha me meyire tim ne ye bomba ti kon fiti sa da no kura me ne meyire nyantokwa wo se ye be ma fa me ma sem ko ka mu eje fie ha na be ye o me ma sem eya no ho sam ne na se wo tim ne wo twetwetu ani ase kan de foforo taisi mo a mo jiti ko for taisi mo twetwetu ani ase kan de foforo ko for dan en na se wo ti ni ya awurade do Awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kemo jaguo no onem nipa pepepe so ye beka ne mo jaguo awurade ka se bi kire Peter wo si Peter dia wo twese kan no ono so bewu wo se kan no enite ne sa wo twetu a kan wo se tuo no wo bewu otuo na no wo bewu wo se kan na no enite ma awurade ka san kire wo ma awurade fa asem ya me kan so ntufo na bone ya wutim sesa oba besia wo du kunu nam nuro so enuro so enuro so ukura nanti nuro so sama obeda obesum dae kura da nantwe pam edie na wogye no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na hawo sa ada na hawo ha wiase agbadie nti wo fom abosumsum enuro so ufa ha na ufa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia binia awurade do de watra boni no makodu no Wadi nkofo yire chiache. Wadi nkofo kuro chiache. Wafa wira bo yire chia bo dwama ya che. Wafa kuro chia bo dwama ya che. Me wadi ntufo. Sa wa yire wampan wo kunu wampran plan plan plan plan. Na ma nyakopo paya sasim. Ma nipa 23,000 ko chewo. Ene dwama ma ye function. Mrachie ne maba watu egusu se obako abrantie bi dem wona yire wadi kunu. Sezi free mi na wote ho. Na ni ha ha ne ho se. Etia me nua abrantie ma wadi nkasa nche no ntufo. Me urade kasa ntro na bible say be ma bi transfer na hunsuo gu form kwa e urade kunu akwade to Genesis chapter 38 eni ti show ablabo ye na ma wona makono no emfiri wuni padua no da fa kronkron ye fa suma urade na ebrake ye nim sesa na ebra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura urade baba empo de ebesi awia dum ye no menu mie bi yanim de ebesi anum la mie sa menu mie bi yanim de ebesi anum be no sia menu mie bi yanim tienka ye bofo ye yemra ntibre Na yema ye ni na ho wati. Wa gura dwama na che. Wa fa wi na chi a che. Enam pra twenti ablanti e kodwale a. Ne mo ba fu kura wenti mi fa ntofie. Nipa bura dwama ya na obekɔ draw store ni ya pega condom na si soro. Na ya kyerɔ soro champion. Asere wi e metwo. Na mla che ne mo ba wa ma dum ma Valentine Day nipa tum gura dwama ya ma condom no shoto. Na me ba mpa ya temu da urade. Ohwe na se on ma weekend ya omla Valentine. Because of won kofobia wa so obekyi won fisika. Obeba no watu yira sifie. I tell you. Nkofo shaso dem ayeto metu hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Na wo shabala ntayase. Na yo bawo yanom yanom muiti. Na wo chonko se dabu dabu. Na se de urade besia pu wasum no. Na me am preach ye ho me moba. Wo begina he. Na mpla 20 bra yi kodare a. Ni girlfriends numbers nti. Wo mpese wo de ni phone kra beto wo seconds.
na akura de sɛsɛ me na

genya se eya fani ye because uko first second timothy wase me betufo yaten enchechre aten ye na menyakopon ni petumi aye pe enaso fo tumbisa nsoroma mi preacher na me shankom na obetia ni shankom shankom odi shankom no mama te bra for so safo prophesy pastor prophesy na bi so atwa me short pro pro na nipa ni guaso demo ye pro sa ye pro to mamom na sofia begina ho na nipa ni tibonim e get bu ha honhom wiase ma wo si age wa wade ewrade se menka sanchro ma wo si ase ye de kawa bi hyewo na honhom wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hyewo bia be fo to bi sika ye honhom se wo ye kese because as asi dia ne ye fama wo sika ne se ne ho ndo no wo ye ne se ne ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye gade no obi a wo wiase no nam na ye gade wo wo ne asomhwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwefo na hwe nya me ne hwe na so urade a me wotimani je esa se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini etime nama me move confidence me mo bubuo me show so proud na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na so fo be see kubashi beria mi si ye na me nyaka bi na me fama kumase odofo mi jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be hyem ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na be hyem ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe land cruiser na wa hwe me wo hwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wo de atwen na yaka si anyade ho dwa odofo yaka si anyade ho dwa ye be pa ma na me hwe ni di na nka kye so ofa land cruiser no so ho dwo land no e won won anase kru na anase sa no me nia e ma wi ase no ma nya kese nsino e ho na wura no hwe me di na o se na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si from se se ya e ho na obi sa custom ni no na custom ni ka kye so di me ho dance o wata preacher si ya na ye na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ye che urade asem wi ya odofo ne yamane ka me na konti so de no be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofia nkesa tam na ke me ade shame na la christian no so man kwatra front one se ho de otewa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from kumasi to from kubasi ho eko through tech I say se kwai ne airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka enu mo kwai ni nyina bomba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kaade bo ho ayetim ebo ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya friend say obi ato huma na so ukotena mu a ukoda mu a ya wakeka say watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa ga jon shen wo kumashi ya sama ye kan nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke ya say hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de ya say hwese wo si na so shanka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina kogyina tamu na urade ahwe mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musu mfia na wo koya na se wo bai etu koya di se betra me yesa ni mdu nu mu kopem du mu otwea o se wo be yeshi ayeshi e na wo be yenyunyunu so ayenyunu so betra sase we so adi hia na me nua wo de ohia kwa tamu omu de ani ekopesi kaduo bi na jifa faji wani plan etimu ho ababa wa fefefe ni woto ni nipadua de ma mema e pa ahunya die ni sika ni ejapade die ahunya die bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa jini bum e ba na ba bum u die din bum wu wa wa wu bum ewrade hwa wa ankasa ho die soso mini bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo siswa wo ton ni pedua di ma wiase epa hunya die die japadie bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wenim se wiase ni nyira ya ne dia wo ke urade asam chire na no wenim se wo ha no ene wo shef wo se same mate se dia wo wi pick wo body se tete tete o wo 9 half cars nyina na so na oni kunu mema kase bankman just edu weekend mpai 43 abrofoi once some be market o enkito akro gwam kra ne asamre manfo asamre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempon na busafo ofom na jamu no because a christianity chapter 2 24 to 26 osi wa ma odi boye ni ha na hotase ade aboa no obi frinche no wa babefa menua
kokonfa na chi kohwe na wura wa wa pie mo chere wa wa show dasani awie ye na wo ya wo word bi wo konfa na chi mini yesu baby ma wura wa wanse bi duro wa sikafu adi da da hoto hweto hwe Guinness list ya sheshe furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se yeshe gu bola bi ya ni adi moja sha hansuo sha wo ye dan wa di na me sha bom ya pampam butum se kombi funku a enkoko aya toto a wuro so atwe ne sra fa ne to a chia ho hata noa ma bro enye easy when abo se wo jollof mu jollof ni yeshe gu bola mu a na mu se wiase nye de e when na me ko capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nyafo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack eje duro so aya trotro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama esika for pressure number ko 72 hours e no wasa num bi the same time e yafo de de sa no pamie nu awi amie nu anumre mie nu na so en shira ka urade se wo sika ni wu wo ye ni zu eni te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma mi nyansa na ma minim de eni hurumu bo sef kese ba urade ena no pe bo sef kese fama utufo nyakopon odofo saka ya minu miye nwende uradi buse ya saase miya ake diya ni yebe pefle uradi ho Matthew chapter 6 verse 33 say ya mpe wa sura hini ya nini tre ni first ene jini fwa niya ni yepe ni first ene ubiya peso unyana huansa lewe dinu kurama ya uradi ubiya peso unyana huansa watana sasa uye kansle na ushe jini fwa yeba ye mwisa tre ni abla bo ye mwisa kronkron ye ye mwisa kwenye befasu ya uradi benanti na we ba so for me visa me passport me kwa America embassy so for me kro me sika sam me yire matuma so for se se yantade dubai no enko tru me pesa me pai fa japan pai na munketa sie so for boy bi am ne na shesha wade aya fa ne ko fasting mu mame wono ne mpo na wo kwotwe me me nkoye ho akom chire odofo Matthew 6:33 say, "Yempe was right in the train in the first, and then did the phone you have seen being near home, and said you didn't cram a urade. Contoponia na blaba samne na da, sikani pram a riasena ye, ukukuku saka. Ubia ambassa sika semji obedi nukre, a fanny pan no mum." Matthew chapter 6:33 was a yempe was right in the train in the first, and at the end up in the first. O didini, and at the end up, what the first? Ha? Na nyon gezi, what trust is our year cancer? I tell you, say, from 22 years to 36 years. Hey, so for now, a boy be a nice shower yet. So for, I know some. O nya ho blanche no nya ho se blanche ni dem DVD ya shisha CDC blue light nya toswa sister ya ni krak krak krak krak krak krak o nya ho se blanche kuta mobile phone na twetwa mfonyi na o nya twa ne twa nem dia na asai eh black ojo ena no ya wada nya vision black ojo nya vision na mi vision you know na esa mi no mi eno ye jeng romance ko asai ye tete flowers oni ni dua banche odofo ma wani so shasro na no pai na dale wachi fa ma wiase na wiase ne yamfa nko ho baby a lot play wa wo baby a ekoja no lot na ne nua pa ne Abraham na so I tell you say Abraham ko dura asase ne so na lot person of asase ne nyina bodebo na ne nua Abraham esa se wo sura urade na Yakobon tin mu no okache lot say lot asase ne da ho no e ha wo mi na me ye panyini de na so uyi benkum a meyi nimfa uyi nimfa meyi benkum de wa wo pese uyi ni yi na de aka no menfa lot of play ko yiso na awieye no onim de awieye no obi ala obepese obeto wiase ne bia no ho a na awieye beye papa e wose wiase we mu enna sa wode wakoma do wiase am awurade nkasa nkyero abrantie kasa de ne sase ne bo afie we die sema anye ye die besi nso besi owu ne enim guase